ya ne hu hia won ti asma yesu ka kire omo edi semti miensa efinche mu dunai no asafo bakon ye freno ladusia asafo osina ladukia asafo mu bofo no kire koma ne se sena ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon body mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu wonye nyunu ena wonye hie se nka wonye nyuna na se wonye hie enka ye eya asafo enso no mu bakon na omomfom so kese ni se omu hiasie na niema ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ya ba bio iti omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohu ma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba enu kwa na no omu ye dai enu omu ye na bibia na omu kro no wo no na sika dwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dai free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sikani nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hie senka wonye nyunu na wonye hie ankeye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hie ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen bagye wo kra firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔl kan ye de gya ne firi ye na ye mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye wo se me yɔ defo menya me ho mi hiahwe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no ho asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no ho asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besrɛ wani na wo hunade ena na meka no ani dura wo de beyɛ den e besrɛ wani na wo hunade se wo nya saa enwo sra no a madamfo da wo beka wani egusu na beti nsɛm a yɛka yase enso saa da no yɛ ho hwɛ enyɛ den enye yie eye yesu nko a ena wo de ani dura besrɛ wani na fe wada ni wani a kire eniema etwemu da no de wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ena o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye ko no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. E niema eche mwako. E niema epro. E niema eira. E niema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma enche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sore ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mpune so on sakra na juya na kuma ebata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Visa oena juye inanse iwiase inanise wanyesika ni refri se nano.

nyina na wiram mu atete ase na ewiem nnoma sisi ne manso no ene wo ohina wo so na wo ye din na wo kase ye dɔso koduru osoro na wo timidie duru asase ano no na se ohini hunu oyemfo okronkron bi se ofiri osoro duru beka se mumu dua no nse no nanso munya ne du nsini asase mu dadie ne kɔbre mfrafra ye mpokyire mu pete su nwira mu na osoro bosuomfo no na oni wira mu mmoa nidi nkosi se mfie nson betwa ne tiri so ohini nkyrase enu nie na osorosoro ni asotwe a ebeba mi wura ohini so ni wobetu afri nipa mu na woni wira mu mmoa tena na wama wawe ewira se anantwie na osoro bosuo afɔ na mfie nson atwa utiri so akosi se wobehunu se osorosoro ni no di nipa ahenie so tumi na odema obiara a ope na sɛdeɛ wɔkaa sɛ wonya dua no dunsini no sɛ wonya hunu sɛ ɔsoro na ɛdi tumi no a wahenie bɛgyina ama wo enti ɔhene ma mafutuo ɛnyɛ wo fɛ na fa tenenee ka wo bɔne gu na fa ahiafoɔ ayɛyɛ sesa w'amumuyɛ sɛ ebia ɛbɛma wo yiedie akyɛ yeinom nyinaa baa wɔhene Nebukadnesar so abosome dumienu wie duru no dabi na ɔnenam Babel ahenni aban so. Ɔhene no kaa sɛ, ɛnyɛ Babel kɛse a makyekyere mayɛ ahenni gyinabea, metumi din yɛ so, na m'animuonyam agye no ni anaa. Asam no da so wɔ ɔhene no mu no, ani bi firi soro baa sɛ, wo, ɔhene Nebukadnesar, wɔka kyerɛ wo sɛ, ahenni no atu afiri wo nsam, na wɔbɛpam wo afiri nnipa mu, na wo ne wiram mu akɔtena. Na wamwa winwira se anantwie na mfie nson atwa utiri so de akosi se wobehunu se osorosoro ni no na odi nipa ahenie so tumi na wode ma de ope no don no mu na asem no ba mu Nebukadnesar ho na wopam no firi nipa mu na winwira se anantwie na osorobosuo fo ne honam de kosi se ne nwin fu se okode ntakra na ne bɔwere ye se no ma de Na nanu akyiri no me Nebukadnesar me maame ne so me hwe osoro na madwene san ba maame na me hyira osorosoro ni no na me kamfo de ote ase daa no me yi naye se ne tumi ye daa tumi na na henie wo awo nto atoaso nyinaa so na asase sotifo nyinaa wo mu won hwe na wode osoro asafo ne asase sotifo ye se de ope Na obie ni ho obebo ni nsa atwene na waka akyere no se edie na wuyi ebre no mu na madwene sane ba me mu na de ebeye na mahenie agidin bi wunti mani mu onyam ne me hran sane ba me so na magina tufo ne mabrempon bepe me na wodimi si mahenie su bio na wodi tumi a esene kane de no ma me afei me Nebukadnesar me kamfo osoro hene me ma no so mi na ye Sɛ ne niye nyinaa yɛ nokorɛ na nakwan yɛ atɛntenene na wɔn a wɔnam ahantan soɔ no

Na chin wo yesu demo ebia obi ampese ye bom pae onyame tumfo ye da wase senen so ona madum ni mobro hunu so de aba wasem ho bio ye da wase mra twa mo nhira wo de amayen empae ni se na obema nhira na ye mohu mohu wo yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno hunhu mota akire se ne be ya etia ebetia se ihunu so ebe hunu mo na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemwa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra, mbikenya, msemo heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemo ye kama, mpese miko, deeper life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ninyina ichi na utie nyamsem no sa utia wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mane pen drive na pen drive na onyae no me nano me call ni ho na minim se mame no se na ne mre kura ebeso amena ko enti wo tie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se sie na ofi asore aba na nyu wa ho mika kra osi mi sie sie bi wa ma heaven owo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia osi wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no collapse omdon kote ma general hospital amba bio na ansa na no ka kire ni kru se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na ni kru bi san se ah nyewa na oka so beto ketins na odi asense o se ah ye ka heavy asima o se ketins na similar things ikumase yenua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka asemuti asofo ana asore okachiro se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sem ba bi a woni ni kunu te ho sa de bi a osore a heaven ho asem kwa na wo ka ni kunu si dan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a ye so ye odan oho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no o mi enkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se dai se base wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ni e frɛ ne heavy a de be kan fa hu bi ofa na nansesem na se wo